0: Uwanji.
1: Arende Jesco.
0: Undi kumwe.
1: Ogo mota baba.
0: Undi bulu.
1: Bale kutuwereza.
0: Ani unu.
1: Waira njile ku.
0: Ojile ku waira.
1: Waira njile kwa jam.
0: Mm.
1: Atetwe nawe twende la kubanga abawuliriza kulibe bajanga pale.
0: Eh.
1: Tekera butegere ndi radio ya Ifeli kubuntonyi.
0: Eh.
1: Mukemba sumani butangala ku musikiti anga kutindie no buyende no kirimbi.
0: Oli ulirango wera umuchala samu ali kugeya ninze.
1: Baba aliku ngeya ngera obwirande muulira.
0: Tukugeya naye kola chokola.
1: Kulire baba nkwenda ino zena baba ngabuonenda.
0: Eh.
1: Era kwa hiku menopona na dozi.
0: Eh.
1: Era kaya ndi kusala kwa awo. Ntua idia nkola ya ifensi ni Brian.
0: Mm.
1: Kili kusala kwa awo. Era kaya ndia tunumiru watu wa ye tunue.
0: Mkobeda Brian?
1: Eh.
0: Aide nga mula mvulunji. Ate mula.
1: Awa jile iga kofa.
0: Ate mula kuru.
1: Mpela no.
0: Mm.
1: Kininze mutamwe sinarioka vwale ego masyei.
0: Wali omutanga mungaida mungaida mbikolo.
1: So nja lero nja mlo virande muno tajambo ni mwole la mwole reyo.
0: Kati hii.
1: Yes sir.
0: Mula uloti kwa kasa na kakezo kutamu gome seyati. Mm.
1: Eh.
0: Ajokulo ula. Akasa na kaidamu vitamu.
1: Bija school.
0: Wanji.
1: Gire choli kwa hali rabi ona vyo na nja mkovaku.
0: Eh.
1: Eh. Buti hii.
0: Mm.
1: Bana angama jiri kubona vona vende za wendi ya ifepiru unji. Za avana wa timu wengkanya.
0: Hmm.
1: Jena kwedo mwezi nga hiku minamuna na pesange yo.
0: Hmm.
1: Bana kayimwile tumubone kuu wako ziva ifava radio ya ifepiru unji enganzi.
0: Hmm.
1: Kulibona vona vali kwe sungo kuingira kupa injire chibi na chaifenti mwena mwena mwangwe kontena kutimu ireyo.
0: Gari.
1: Abantu abe butangala.
0: Eh.
1: Ibana ni yendi eramba misinga.
0: Eh.
1: Era tibera biranga buti uri anaka andika kana DJ Sko.
0: Eh.
1: Ante buti nkolagana na baba.
0: Abachi.
1: Eri yono director wa Saint Margaret ya Budova.
0: Mm.
1: Baba buli sara nkona kuyambo za tayi muna yoli oli bulungi ntindi bulungi.
0: Eh.
1: Yaba yo director wa light angels ya kalevera wa mweta Madam Baker.
0: Mm.
1: Yena yendi ankona kwa ati muna sumani mkembo yoli olivulunji ndi Madam yendi ndi vulunji.
0: Mm.
1: Olo nini ni director anowe negendi sare na ankumi ya director wa kilosipo parent.
0: Mm.
1: Yendi wano yabu yendi.
0: Mm.
1: Yena bulisara kupatu.
0: Aiti niwewe kwa waya na hawa nini zina mpaya nuhumu nini.
1: Nkovera haku mulala.
0: Mwamweta na bongo bosiko.
1: Hehehe.
0: Deire kita wa sunrise.
1: Otyo.
0: Nasaland Primary School.
1: Lidike niyo.
0: Lidika sozie yo. Kati na uerage. Uewane.
1: Tugeza tuwaya na baba.
0: Iru. Tuwaya na baba verere.
1: Kale vana vana vana tuzende ino na vana vakirubo pere. Nchilo vapi anu situ.
0: Hei.
1: Kana ntimbu ente ino ino.
0: Ike kari.
1: Kale sigalango tuweleza baba ino. Kudashika bujiro lija tulumuka kwa yeche chovo soku mane.
0: Hei.
1: Tukuende ino ino ero ife kungo kusinge ya laifa. Abage magana ni mwevu tive muidi eine ine ine ino.
0: Hei.
1: Otuli tuti. Kumuoyo kwene.
0: Kari.
1: Kari baba sigalango tuweleza mkwana.
0: Hai.

0: wanji singa
1: mugema gana na vanene
0: na fitu kwa na vanene zipa ina bongo bosiko
1: alizo chema ya didi
0: daire kita sunrise
1: owe mduma mtono
0: Lumba gana abo zimbizira
1: iyo balumbe mwari edamu lumba gana mwari naze ala chana anigira
0: iyo balumbe
1: zume mbona vantu imo mchimu hindi vantu vanene zenoza gani ni mkema simani alipo gira kuze mchana samu kuma jikuwe ni mzendi mwenene
0: wadae kwa mwenene mseizi
1: zume mbaye didi ni mwengwa ni jesiko mwiko mchana angi magana na vanene
0: zume angi magana vanene
1: samu ye na mwenene ayo mtolava sama tunu mwuri kweta vanene mwava atri ni mwa mtole chiru gavune mchete chiru na mwa simu ageta manda mwuti didi jesiko ona atero kunigira aje ni zoba koi diwachi ngoze sobi gale mbuo kula musa waliwo musa damlala twali ku magombe no ga mwama diruvula omusa do yena ya ala msanga nga mtu ala musa ya mala ya ila vata mulusilamu netu wa musa sa babi yali yaku vivu si yali yaku vivu wabula ena ku yali emugane kwa yali ni zaidi wa kiso nari alikupera msanga ya mala ya ila azma zenda mba ile nena kuni
0: Nijesko,
1: mtu wako wali wachona hata kuwa wiyambi.
0: Osina.
1: Nga hata mbari musilamu.
0: Osina. Uwanji.
2: Halo sinia.
0: Busoka ruyo.
2: Wako kumiroko.
0: Gali baba.
2: Hatu simento yuzayo.
0: Amina.
2: Hali kamala baganefiye na mwendwa.
0: Abi na mwenda mulimtia.
2: Tulio bulungi ino.
0: Abalogo ba mazo obita.
2: Ah ba biseo.
0: E ba buti bagole ile.
2: Buti bagole sadi ji.
0: Mimi mbaonia.
2: Ba buti fere mko ya galabu ya galabu tu biranga. Afunga musta na gwene gwene.
0: Eh.
2: Ni bavire wo.
0: Eh.
2: Ai kendi ko ba.
0: Mm.
2: Shala sa moyo. Akole ngati badukiza ku oluna ko lwati mu bwenkanya
0: rukwe 18
2: aha yeah. Akalabira kusidukiza ngaku
0: eh
2: yeah. Eliyo yoko ndo kudenga barabira oluna ku
0: 18 guno mwezi
2: ekyo mudukiza yeah. Akidukiza ku yena
0: gale
2: bije
0: wanji
2: tukumuzi kifutlo bayira kutuliku
0: amen wanji mukuru
3: assalamu
0: alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: Walo
0: kutuwele Uwene wale kujibako
3: Kanyo mzame kwa ulido
0: Umuko wango wengoko
3: Mbida no
0: Gwenji wa kuidandia kwenye kwa mechukulume
3: Mbida
0: Sijaa kuluma
3: Mbidi kisoro la
0: kuluma Waiduse
3: Mkwa chengu wa chiche idusa
0: Ngani kununuta magumba
3: Tingiso wakache idusa
0: Eee
3: Kankona kubano baba wese ya time utubaso ndere
0: Otiyo balumba gani
3: Maiso juma
0: Aha
3: ni kuna lefilila
0: aha
3: na uwa mutufu
0: ii
3: ni mutawane wange basiti
0: gali
3: siga lango tuwele
0: mkomera basiti
3: yeso
0: oti muende inu
3: ye na kuenda inu
0: ayo chendio tawe seya time jase obali wakune la gira kutidi tifu ayo zena
3: hidi kamu ni obere ze kumbone
0: zena tifu ayo mkoti zena tifu ayo tifu ile yo ye ya gali
3: gali mko
0: gali Uwanji
4: Uwanji
0: Uwanji
4: Uwanji Uwanji
0: Uwanji Uwanji Uwanji
4: Ono mkwano guwati wazali kaigule gulesi vuligana
0: Abe vuligana mwini mtia
4: Baba abe vuligana wali parunji atera wakuli
0: risa Basi tuwa uuliza hako
4: Basi timuko ilu mawangalivo
0: Eee mkwano timuende inu
4: Era nima isijuma Bona bona wakuli risa
0: Eee vauli ala tumugeya
4: Iii, era mpera anali kwa ye tidi ovaneti wakao wana akoba atikiamu
0: Ife noo kugeya Uli walala
4: Ezevo
0: Eee
4: Ndikiriza atuwe kumova satu wano
0: Oliwe ideme
4: Enso kani mzei wange Davison ni kaima
0: Muti hali kuhila
4: Ni mzei ewe na wanya gauli ya joti
0: Alisemba
4: Eriyo Patrick Makaa Nina Bala Eria
0: Muti ya sembe nera
4: Aa ndaa kuiza kuwa ni chana changechi Babi yesita
0: Chana chua mkazi u?
4: Chana change
0: Mwana wa mnaomu kuluna mtu?
4: Nekito chika yonka
0: Iii mbe njaka nulikuwa mama Mbe njaka nulikuwa mama wabana Ndiye sebu
4: ono i ba mutesi mpera na alio alio kova vtitili ni
0: zaji sebo mbwe kutreke leka mwino ah hello
2: alo disufu
0: hondi kumuhoyo
2: kwa valo tuwele za baku
0: kare wene wale kujiba hako
2: nguli vizwe ino yobila niwa doko sinzwe na wampano
0: avenda wampano na wampande ya hivu kule na wampande yenu
2: na wampano na mtumba
0: ndiko alio na wampande ya hivu kula
2: ni kwa uwe
0: oba mpa hivu kwa ni mpande wama
2: nkatumida kufano kafiri
0: oli wa idembe
2: nditumida kuchiza kanga uwe ila dede kita wana ni wa DJ oba abadongo banga oba mbwe ndi sagala
0: aha
2: na tumira kuhuya sini ya uena wa mpandu
0: asemba
2: na asembe ya uena mara meya wanga uena wa mpandu
0: gali uwanji busa karayo uwanji
2: baba
0: uwanji
2: uwa yutu wesa baba
0: uwene wana kujiba hako
2: nja kusina lero
0: osi okusina
2: nja kusina mze
0: olimbachi
2: ono kwangalisa jina kawaidi sutuji uji
0: abe ujiri mlimtia
2: kuri kiriya
0: ohana yako yati onsini ye toto ula konsina hey
2: buti mwana mwana yako gire bigambo tredi yompiaka
0: ahani mchala sam
2: oyompe
0: oyo ni sengabu sogaru ye
2: yomutu mireku
0: sengabu genkanya
2: yena namusenga kumpura mpura
0: hey
2: buti nija kuwechira bo
0: chachi
2: kama kwa mwana zo wange tidi
0: kare ontama unakuno noni la
2: na mkwanga
0: sebo
2: wanji
0: vyo wayaku
2: ni
0: noni la maka gono ni yoba mwano kare
2: tisabola
0: wanji
2: tisabola
0: ee
2: chone chila chenji okuwa
0: ndeka
2: toyenda
0: mbwaku
2: butoyenda chila voshi
0: jaja kune nda chonga
2: tukira woge tuwe tutia
0: ndatia ndatia uyo okusikula muri muti
2: da kuleke
0: kale baba jense bukanti natende kwa eh mama senga kulembera twalambala ii wanji
5: alo tije
0: wanji
5: hotumaze mwendo olo tulira antu kulindi paka bwona agolo la notu
0: kai kai kai kai ngalo acho mutendo

0: maganda gano omwana ngati usiza akalimi ne komba mukuba luyi
1: tomu kubomu kwa babi habu lunji
0: aya nabuze na timu kuba
1: amina
0: tulika nukuli kukulizo na agolola nga tuwe natulambala
1: uye programu yu kuidako tuwe natigira kubiantalo
0: ye biantalo biya kini fwewe biya tukoli
1: uwele kwa ifamunsi toba angao
0: DJ
1: wanji
0: olu na joti nga niba na ifotuwa na batule kula nga tulambala
1: chire mukoti
0: ya batule kula
1: chire mnera
0: ana mukis
1: kari
0: bayi we
1: kari
2: Who's so good? Matayade mubi kodi akone kwa ni muafra na nao tibakuwa gara nyumba na kwe
1: wakame nage mba
2: kiduhudawe na mgombe abantu vengu za tibakuwa gara nyu
1: aha
2: nae mkwena kwa nabatu vele mavo na wuna timba gara nyu echi ama ni jumba tiba mwaka rudu
1: amina yote
2: omu tibaga nyawe na mgombe au
1: yote
2: omu nazibu budu la tifu kwa mgombe vufuma
1: sebo banange anta uhile Wanji
2: Mbale kutu uweleze
1: Uwenewe wale kujibaa
2: Ulikogela kuna omuga igomuto kivomba sumani kisa zitauni kansu
1: O kusinzira wa?
2: Kisa zitauni kansu
1: Abe kisa zimuli mtia
2: Pepe zitulivulunji
1: Ulimuto ine miyake meko muta atakiranga muto
2: Baba
1: Wanji
2: Mzendi kuendeza kwa kastuba bange Wana bagi okungula okungula kuduka bambile chisikendi
1: Eee beba zenga
2: Kivomba sumani mukama wevale na ba wala
1: Bawe chiti wana wa kastuma we chiti wa
2: Amina baba
1: Eee
2: Katonda wevale na ba wala msigere kivomba sumani wano kujika
1: Amina Banabe kisa zimu mpagire nga kivomba sumani oyu mwende ino Ayende ino kusogaro yo Uwanji mko
3: Mkowe walo kutuweleza
1: Kari baba
3: Baba tujiri kututujivu wako
1: Mwani nazo umuta hile wa
3: Mwano kari wa uono
1: Mumpe uyovu wako mangu
3: Uono
1: Hey
0: baba.
1: Uwanji
0: Ya bale sewa
1: Oli oti ya kanyabo
0: Ni wano
1: Gumuko kuliao
0: Gugu no guliku
1: guliku Uwe wale gugu mila mga isago
0: Ngigu kuma
1: Ay gukobe
0: Hmm
1: Kutatola wongu kuyange
0: Eh. Sasa jitolao.
1: Ee.
0: Dojirie.
1: Ndiku idajiri ya.
0: Kante kumbana.
1: Oli wa idembe.
0: Namusaka kumchala sana butangala.
1: Mhm.
0: Oke ramusaka kwa France na chisui.
1: Ee.
0: Naramusaka. Nige mwene baba.
1: Amen.
0: Wewa lotu kubenziki.
1: Amina.
3: Muko
1: Wanji
3: Gwano kwa guulire
1: Nguulire
3: Ae gupise nkoko gukoye Itokeri ya soka liya yenga
1: Ae Otu
3: wala Ojali ila kuchada
1: Zutifu ayo Kasa manukuli ya nkoko Kwa mabo yandi ya ulie
3: Kari muko
1: Kari Wanji
4: Omuise kai maigole gulesi
1: Zena ni muise ikaka DJ Skomu
4: Esevo
1: Oli otiam
4: Baba ndiyo vwela
1: mhm
4: kati ineze nte mvano gali
1: babiri
4: sabastiana ituva
1: ahirako
4: na iza ku mzei wang maserere asadi ye muigalo
1: buti muigalo
4: muigalo
1: buti ahirako
4: ineze nte kuku ni mwano nani
1: ani
4: joji ituva
1: asemba yobuti
4: ni mutabaneze mugavi julia sinti muvewo
1: kari mangu mukamute tuvewo
5: anza nenza kwako la musa
1: okakasa
5: ngalwaji
1: ndi na musa
5: sebo
1: na musa
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: ki computer change ki
1: mukamutezi ni wali kusenda
4: hello
1: sikendeza ku radio nyato lako hello
4: hello
1: tola ku radio yo
4: jebale sewo

0: Kali.
1: Hello.
0: Wokuwa isi motora kuledi yuu.
1: DJ Cool.
0: Wokuwa isi mbano motora kuledi yuu. Zeno bunkosa. Wanji.
2: Amuko.
0: Wani.
2: Wala.
0: Wewe
2: ndo
0: mko angali tu bamvu aku.
2: Omuko, omuko mbo.
0: No undi alikagulu.
2: Ajali
0: ndo chada.
2: Ayo muko tamko mairo tie shindo merango kuida ngo kuva mwani nazo buliru nako.
0: Ah, tia muko nyabo.
2: Yale kedao.
0: To mvu yako muko.
2: Omuko, omuko mvira ku. Kwaezo muko anza kuti muzimu kuvambwe inenga anenda ino buti. Eriyo abantu abe budoma lero nzabigambo n'indi dingo nsinirwa
0: ayiba
2: abantu abe budoma bakwenda ino nari kusiye budoma akwenda ino ayirini ye budoma bankoliye mbubajire kubali bati
0: senga
2: era mbubakuli
0: senga ekigambo erekero kikozesa kyoli kozesa
2: iyo gerai mutimbera ano n'abali kwenda obwa coordinators nga bali mubitundu ebyendawulo basomere namba yawe
0: basomere
2: wana watuwaja kukula wami kumanga zena nkalavula chisi yae mbuguka wa mbuguke kasomo oliku mkobabi yawe nkanyanza uziu
0: basomere
2: ni mamu nati wa ino tegera kani matakuma vini wapa mamu nani zavu ya vieto wapu na waikumpa wako vyambi
0: iyo basomere namba
2: basomere namba haya edu zio msambu ea chero zio msambu itanu msambu
0: zio msambu itanu msambu
2: Atanamukaga.
0: Chinana itan.
2: Zero itan.
0: Zero itan.
2: MTN. MTN it is zero msamvu.
0: Avilinaisatu.
2: Zero munana.
0: Msamvu na itan.
2: Kubila chiwe ile.
0: Kali.

0: Nneze gemeweka hello.
1: Yanje baba.
0: Oliyoje baba.
1: Ndiwo baba.
0: Kusinga ki baba.
1: Ndiwo baba.
0: Obulam.
1: Wevale tuwereza mwana wa mama.
0: Wena wevale kubaku.
1: Onoloka jifuro kuvene chisiro.
0: Abe kisiro muli mutya.
1: Baba chisiro balunji.
0: Kisiro na mtumba.
1: Kisiro na mtumba baba.
0: Mana mtu singa chi.
1: Baba kasa na konga na gari kumamula.
0: Munchaye mu.
1: Be tuligo.
0: Chaimani wangaliyo.
1: Chaimani babi.
0: Hey.
1: Muterevu ino.
0: Mkoboti muende ino.
1: Yena kuenda ino.
0: Hey.
1: Wewa letu weleza baba.
0: Amin.
1: Leka soke mpe mpe kumuba nesend.
0: Basa tu bonka wati inga mfao.
1: Basa tu.
0: Hey.
1: Chaimani mpongo.
0: Airaku.
1: Ndini Chaimani Sande.
0: Aliku iraku buti.
1: Ndini Chaimani Mpambi, omwana huo mubantu, aye ndeza wandu wa mechisiru, okumumurunji.
0: Budi asembayo?
1: Asembayo, kansembe ya wandu muna mwana mechisiru, ndi muwe uo.
0: Eee.
1: Kama kukumu.
0: Kari. Uwanji. Uwanji.
2: Business form.
0: Ondi kumuoyo?
2: Ona habibu kwe kwa
0: Telegram.
2: Habibu kwe ya ntunda.
0: Ewe ntunda mlimutia.
2: Tulio balungi.
0: Eee.
2: Ewa lukutu kuwe mziki.
0: Uwele wale kubawo.
2: Oye dinga mchala samu ya utanga lava mwanya.
0: Oka kasa.
2: Eee. Mena angobi kaisewe mba angobi kaisewe mwanya.
0: Ajika avuti olimuko ini mwole ya muwenda.
2: Aha.
0: Eee.
2: Bana kantuwe ya ntunda mwela lukumbele lavo. Eda njitinti kwa avi nomu na nandimu kumbi. Jaka utabubu.
0: Amin.
2: Abawozi bananga mwe balogunza bilanga okalu.
0: Kali.
2: Bizi ko muvao.
0: Kali.
2: Kitwenda kitukolanga.
0: Wanji. Wanji mangu mangu tuweo.
3: Yes sir, yes sir.
0: Wanji.
3: Ona tero kubulawo.
0: Eh ah ah.
3: Eh?
0: Mbe.
3: Adabo mwana mwana ni kwenda kuvuna ku.
0: Mwana mwala chi?
3: Kwa hivyo kubwa kwa mwaka mchala
0: sam. Mchala sam?
3: Ayogera.
0: Ujambu na uyo singabu sogaro ya singabu inkanya.
3: Ayo kikompyuta mpiaka.
0: Iii.
3: Maka manze.
0: Iii.
3: Ayafu noe.
0: Mhmm.
3: Yesu nyeku.
0: Alinda mfueku.
3: Masa. Nase mkofi yesu.
0: Awa mfueku alinda.
3: Aa.
0: Iii.
3: Kwa mlesa.
0: Iii.
3: Yesu.
0: Mwena kwa ze jibi ogera vana. Wanji. Wanji.
2: Babo mkulu we bale kutuweleza.
0: Uwe ne bale kujibako.
2: No kalula budo kusinzira idogolo.
0: Aha.
2: So kena yele natu ina kusine mpereza yo.
0: Amin.
2: Yo kubango kuba wovwiri ile paka katoka tuweleza buweleze.
0: Amin.
2: Bafani zibabu soga loyo wona wona wona benda ino ngatiminye kumulala kumulala.
0: Amin.
2: Wazira sigalango tuwe rezansi kere kalulu wabu doku sinzire idogolo.
0: Kari. Nolo echo. Mundikize. Kile ya mundongo. Aiba namba idukiza. Kasa tufuwa muwaldi kapa. Bully Friday muroyo extra. Nja kufunanga yoku kwa wawuliza. Bede tuwaye muku mno. Nja kufunanga yo. Munga mwida tuwa waya. Tuwa numirwa. Mwalambula ku radio yeye mwe. Mwalambula ku DJ Scrum. Ulira.

DJ Scrum. Desa ni DJ. Kazini tulikunumirwa. Kwa tulikunumirwa. But maitu ya etu ya sivleku. Kusawi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: Nawo.
1: Baba DJ Scum.
0: Ndiku sisitira muziki.
1: Era nawo.
0: Oka Kaisa.
1: Bwene bwene era ki? Abazi kupanga mbo ogwe kumwe male baje balambale. Baje balambale aye baidu kirendi kayeri akapolo kula makalunja akali kuira.
0: Eh ate oyevwa ko Sharif ali kuvwao.
1: Wewe
0: waireo.
1: DJ Bitoni.
0: Bitoni ni DJ Wizi. Wewe mwe takoja lugambo.
1: Wewe bale ino wewe kwa mira. Wewe
0: mwe kwa entertainment.
1: Sasa
0: ki?
1: Mukemba Asmani. Zina tankoje? Ni woli jo umulako? Tiga langera ngo kwenda anga tuena kwa tukwenda. Ate nika noeri ono wa kamanza niwa ni yanguma. Ye, ako wewe mutajibu wako.
0: Gali.
1: Gali baba wewe ra.
0: Aye. Wala imuli muuliza ya msogaro na wazula mwechama ni mwumusinga musisi itile ikamba sisi itile nendo mwumusinga mwe wale kundino mwe wale kuna DJ Scra lesele DJ ya msai kwa DJ Scra mwe maga maga nkwende ino ulira mikuwa na janga wali ya kafle ima yuki mbine ino matage matage matage matage awo musesa awe mayuge kumbe ni polisi nkwene ino baba na mkiza chali uoyo mwela vile mkweli na imu na mkiza wapani Sharifu mkoma timu ende ino ulira

0: Wanje.
1: Hello baba.
0: Wanje.
1: Ano chibomba sumani omugayigo omuto wano kuiduka kisatawuni kanshi.
0: Muti sisi tiramuku.
1: Bye bye.
0: Eee bana.
1: Ngele chibomba sumani baba.
0: Namukiza.
1: Namu
0: ba client bo.
1: Ba client bangi muna bamfile chendi.
0: Bakobe.
1: Hey.
0: Oti musagaro ye vende ino.
1: Vende la mwe vale kuida kutu vonaku.
0: Amina.
1: Kati onda uwe vale na vawala. Chibomba sumani kisatawuni
0: kanshi. Kati chibombo. Chibombo. Sebo. Chibomba alumu ikavana. Wanji.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Utimpera ano oligolola.
0: Ndikumpi.
2: Aiva nange.
0: Ii.
2: Endolo dituvuze.
0: Okakasa.
2: Ata didi akaka akalikuida ka programu wako.
0: Ii.
2: Evi angere tena. Tumukubyo. Ayo vitone vitone. Azadi. Tumukubyo tulikumwendera ila latujia tenduka zimuna.
0: Kati
2: ii.
0: Sharifu na alikuida.
2: Sharifu
0: naliso kao ne abawe kwa mauli yake famu yu munsi
2: me male
0: ime male ide
2: me azedi vito na ireku
0: me baba lugamba ide
2: uchiolivo na nikoma sumani wa jejetu wa alie
0: ee
2: ela goli wamu na kwa gani ibrani babuwa ngobuli mulala
0: ngobono na bali baba mbali gomesi
2: buti
0: ee
2: loyena kucha isa ayo buti abantu abe mtagala bakwe yanziza ino
0: ee
2: na abantu banaba ikumfra singa kutimbera no bwenkanya ali bagi kigambo bwenkanya
0: soko bedu kizena kudewe dewe jo ku meetinga
2: ku meetinga
0: e waneno
2: ndo ku meetinga ku 18 mwezi guno
0: e
2: ali obwenkanya kirinji kuyiwa mu biri butiba ozira airtime ku nkubire batuna abaza nakoba kugura t-shirt
0: eya
2: mitwale 5 ona disobola
0: baida sobola
2: kuyiwa mu biri batuna twambe kwa abantu abenji ndiba na sobola enga dikeya time
0: nyabo
2: badenyo bali ku flashing of flashing of chabo nda bamba
0: bwire bazile ya time basoni we
2: bada kubanga ogabuchere
0: baje kubanga uchere we
2: kakasa ndi bwire ku eri ayi ku kwa ayo line vigambo tichala zinga donda ndo yako oyo wairundu kuti zinga mchimpe tegwire chika kuira
0: olimba
2: olimba
0: Uwanji Tuse mkono ndakulira kumpulira ngati kwe ulira
3: Babo tu sisi tile ni kwa huo
0: Oka kasa
3: Baba na huo
0: Mkwani nase gulunji
3: Mkwano kugulunji
0: Mkobo tinguende ino
3: Mkwona kukuenda ino
0: Ayu mko
3: Mkwani mko
0: Nikuja kuida
3: Mko ida
0: Iii
3: Kwa mchala saa mwakuwele kere kunda mtalikira kwa obuso onzi
0: Ka hmm
3: Ii, nda mutalikiro obuso onzi.
0: Didi ole akole nani ole ni chisubi?
3: Chisubi.
0: Nja muiga.
3: Muiga akulete.
0: Uja unanga akuntua, nga ntusa mechukulume.
3: Akutuse, butuse, mkoti sija kuno makizila buzivo.
0: Kari.
3: Na mkiza avo.
0: Kari baba.
3: Kwa zaalika igule mla mwisa.
0: Kari.
3: Kasigale nga ajiva aku.
0: Kari baba. Uwai. Hehe. Wanji
4: Wanji wanji
0: Wanji baba
4: Oko biyoti ya
0: Ndiwo
4: Walo tuwelezo
0: Ndiba sisi tilandongo
4: Evi gambo
0: Aha
4: No muziki
0: Aha
4: Yona vena vitu kole hile
0: Amina
4: Ena zari kamale cheya
0: Ehe
4: Mko miyantendu lo gandisa ambilele
0: Aha
4: Ndiwa gale muisuka
0: Ehe
4: Ndiwa gale ngandizia
0: Oko zoti ya
4: Endolo
0: Jirem
4: Ndisa ambia nda bili muisuka
0: Mhmm
4: Dago wale kumbari
0: Mhmm
4: Nzona hawa nganzira
0: Eee
4: Ndani kwa na kuhuliza
0: Mhmm
4: Omwana uwe vigamba hivi kwa la makulu
0: Aha
4: Na umuziki uwa vitafu
0: Amina
4: Ate nga kukati nona
0: Ulira
4: Ali kamala amba cheye mkuvuira kuzeli yo
0: Kukari Uso karoyo mbanda Ulira Ulira mulinga Uwanyi Sebo
4: Oo
0: Wanji baba
4: Wetu weleza
0: Kari
4: Ono msa doo mlevu kala nilero kuwena mutumba chibale katinga wendi
0: Oli wachiranga
4: Ndi wachiranga ya ni mwigumbali ya chibale
0: Mubali mwive mpande
4: Ndi sote di mpande
0: Oli mbache
4: Uli wali mwive amai tu wacho nchuse
0: Okumawede chibale mtauni kanso buti uwaya vya chibale Sebo
4: Nsiba chiranga
0: Nti Buti waya vya chibale mtao nitoka waya vya chiranga
4: mpaa vya chibana vya mtaone kafe ya ikaliro
0: kari
4: kube nondiza yuwachi wa ndolo
0: amina
4: kwa mchala samu
0: mm.
4: Wewe unaweza kutulemela kuntina mtumba ezi evi tone
0: mochi
4: mchiko na sikomu
0: sebo
4: sikomu wakavi
0: ezi evi tone mochi yogiranga
4: no sirika sirika
0: aha
4: sikomu wakavi kuredi wera ikuwa azede vito na ide
0: yana
4: wavito ne
0: wana mtumba
4: wana mtumba
0: ata tu inani DJ Fanta yana wana mtumba ya kisabu kisabu gwiri
4: so to wananga na mtumba ya kia wajaji endra idala
0: ii
4: kata wajamu vese inganga kata vyaviti zira
0: ee
4: oo mrefu alie
0: ata tu ino undi
4: eso
0: wanuwa mweta beni yana wakibale wana mtumba
4: tuwane wa ane
0: Beni
4: wangalo
0: Beni
4: driver
0: driver kwenye niko ba
4: aha
0: ee
4: areka mtu wira kukarangu wongle wabake microphone ingale kumukolo
0: yana wachiba
4: wachiba chiranga
0: ee wa ena mtumba
4: ena mtumba eso ena mtumba ene mtumba ene mtumba
0: so konkomele
4: eso
0: otubulia ye nasu wanu unji
4: sozi
0: ulia ye nda chukumbe chiru unji
4: aida kasozi kasozi mtumba
0: kasozi eriwa
4: na mtumba ata mtumba ya chibale
0: eee
4: kwa mchala saa mchinda mnumbira ilala
0: kari
4: sige angetu wele
0: kari wanji
5: wanji kibwa
0: wanji
5: ona tano golo la ndipo nanga
0: iii
5: ndivo nanga ndikule ngeranga
0: aya ndikuile igulo
5: andogo nevi
0: kusawa hii kumina hiviri paka ina
5: ono kwa ngalisha di
0: mbasa kate
5: mazima
0: mhm
5: ono kwa ngalisha di
0: wawa
5: owa ilijiri eno
0: abe ujiri mulimuti abe nakawa
5: nakavale
0: nakavale sole mana manso ni wene afuka mire
5: yeseo nakufo ni wezabu zipa
0: ne ya nziza
5: Umwati rugavi.
0: Ii. Niwene.
5: Na wene.
0: Udiwa jiji ya msukusi ya singo kole yewe ime kutoga msanzi.
5: Aha. Tumuli mama tiere.
0: Tumuli nga ifa. Chupa tuliwa limi tuliwa umbi. Ah.
5: Tumuli mama tiere.
0: Eee.
5: Eee.
0: Eee.
5: Nandu moyo.
0: Eee.
5: Ayo mwa yene kwa ndo kutumilaku.
0: Mhmm.
5: Mchala saa moya yo gire bigambo vingi baba yo ti computer
0: bee
5: ya
0: oyo nisenga waifewa nukusoga ruyo nisenga wenka nya
5: kaka tumule kabe
0: gari
5: yes sir
0: gari baba uwanji sewo nja kutola ku Hello.
6: O mukulu.
0: Wangi baba.
6: Oba kutoweza mka ma wife.
0: Kale wena wale kujiba hako.
6: Ono wa mweta Abdul Basto kusisiwa.
0: Oh!
6: Baba.
0: Ngouze.
6: Baba ndo divide ndi amena na kala kan ya kabatu le kan kawe kan fwa ku.
0: Eh.
6: Era va ku mka wana iba ya yani ya zika na mwe ya zika baba kabatu le ngani kwenda baba nkuli.
0: Oh, uli otia baba.
6: Mkwa hili mewa hafa kuona kwa nadi woo ngoli wale ino ndo yote ndike paka sawa imeka
0: awo ya tuli kugeya
6: mwili kugeya nga
0: eee
6: ya tuli kubanga kuwela ngoli mpuli hile ngoli za nja kuwa geya
0: aa tugeye
6: aye nga zara wanko kwa yote mungeye ya zara nja hawa geya
0: aha
6: kwa lukutu weza mkama wifu
0: kari baba
6: abantu waba itu waba kuenda ino ino na amani
0: na mkiza maisa juma
6: maisa juma alia yena avu ze
0: eee
6: Aye dito ili obali kuchi obali kuma puno ni vwa muti ere
0: Wote ya mugeye
6: Ate wakuba alimu muti ere alimu kuma muti ere avuwa yungako ye
0: Era weno uliuka achatu voko langa Oli geya
6: Ndini uwako vye ni uwari kukupa mune olikutu geya nga kale zera kandani kila wakupa geya
0: Gali
6: Mukama waifwe
0: Wanyi
6: Abantu wabaitu wabakuenda ino
0: Bakoti zena
6: ambe
0: Bakoti zena ambe enda ino
6: Era tukuenda ino Babatu kuholdisa ino
0: Kuhole kuanga gulio
6: Gulio muna ange guguno Gano gulio anu waba guli kufungula wakariso
0: Gumbeku
6: Guguno
0: Wanyi mama
7: Jivalese
0: Kari
7: Walokuma
0: Uwena uwe valikumeyo
7: watukoze bubi.
0: Uwe wale kungu mila ugulenzi yoko. Wani ugula, ugula mbaziza.
7: Kabe.
0: Ano ino mkuwele iza.
7: Mkuwa ubi emi sana chikuru.
0: Oka kasa.
7: Mkiri.
0: Chire mchovu wako ni kukowa.
7: Kukowa bubino.
0: Kari. Oliwe idembe weya gerere.
7: Ikande.
0: Oliwa guinu. Kari.
8: Omukuru.
0: Uwanji.
8: Baba kamise kumwa na kagari.
0: Mangu.
8: Ayo maisa jima hawa kwa ilu wakubandi baba taliku ulisa tali taliku baba kukulu njino.
0: Aira kubuti.
8: Mkuwa ili meuho mchibali ya mzamiru.
0: Uh-huh.
8: Yena hawa ku.
0: Ayo ndi aliku.
8: Oya aliku baba itafuku baba. Obaya owaji kolati ya endolo baba damu wabuwe maiso.
0: Ndingo muka aliku.
8: Mkuwa ili meuho wakwenda ino yena baba hawa ku.
0: Kari.
8: Yaba yo meya wakari ya. Owe ye na hawa kuhino tafuko.
0: Na mkiza chisubi?
8: Chisubi era yaba ye na aliku.
0: Eee.
8: Ero ye na tafuko.
0: Eee. Nino wa mabere kaguru.
8: Eee.
0: Oye na muko wange.
8: Yaba yo mwiru ala manzani.
0: Eee.
8: Oye baba hawa kweruguka.
0: Eee.
8: Ye na tafuko.
0: Kari baba.
8: Mchala samu ye na tafuko.
0: Mbuti asemba.
8: Kati asemba.
0: Eee.
8: Kata wangatibu ye na hawa ku.
0: Kari baba.
8: Kale wayu baba.
0: Iwe mkuidi.
8: Inu sebo.
0: Unkola kuhinu.
8: Inu baba.
0: Amina.
8: Edanga ukulea kuhilala.
0: Amina.
8: Kale wayu baba.
0: Njagala mkwando gosi vinji.
9: Ano limwembi.
0: Wanji.
9: Mkuidi limwembi.
0: Mkuidi.
9: Mkuidi. Sele. Ndiye kubulia ando limwembi.
0: Ndimwenzi. Amvua ku. Kwa mbawenzi, okuboko wiki.
9: Ah, niko banga.
0: Eh.
9: Mungu alimwambi.
0: Teleza mu kwa ye, ti kulia bulungi. Uti ndi mwembi. Ange. Ngoberera bemba. Eh, usasenati amu kuchire na mpulire winaka. Ngona alumba gana. Uwanji baba.
9: Ali bulungi.
0: Ndi bulungi. Ani ono.
9: Atengera pi fuo muise tanda mure ne aya ngani ba kitali galwa mu ngombe na ngonde.
0: Ena ngonde ifukula.
9: Ngonde ifukula. Mtama anga ndiyo.
0: Yeso.
9: Ni na ngonde baba ifukula.
0: Eh.
9: Sabako. Ndare kuwerenda.
0: Muli mudia.
9: Okozotia?
0: Airaku.
9: Ino msadamani wana kabe chakula wachitakewa.
0: Mbuti hali kusemba?
9: Hali kusemba hindi sembia. Kasa kufu nafuna wana wachitakewa timbeda inu.
0: Oli kwe simbia? Kwa
9: tifuna kwe zuna kuhulungi.
0: Sebo. Owe nangonde. Nangonde alumike. Uli. Mina yo. Oi. Mwanji. Sakara yo.
9: Ah,
0: wanji baba.
9: Yeah, sebo.
0: Kale wena we bali.
9: Kale.
0: Eh.
9: Wewe alikuwa mwa migambo.
0: Kale wena we bali.
9: Wewe alikuwa ni sevire mie.
0: Ani ono.
9: Bakoze zanga to lumwenzi wale wewe alikuwa mwa migambo mukwemba.
0: Akoyo akoyo example ya chindi na nganga. Rame njaya mukoba. Okunkulumba gana mwalia oba. Wanji. Sebo. Amasi ya alumuka bana. Kutu mkenda yako mkubimulala. Metu ito yaitu ya sibuli. Uwanji.
10: Hello.
0: Uwanji baba.
10: Baba we balo utuwele.
0: Uwe ne balo mwisu kwa kuhulizisi ya.
10: Ise tuliku tuliku ulisisi ya. Onusoi na nangaye uyemba. Udaka disikiti.
0: O banangu mwana yuwe rogo tele ino.
10: Mwana wa ise tuliku.
0: O banga mchivali.
10: Hey, we na ngo maite jamu ana wa isabantu wataka ino batu wagira ine ready ye.
0: Amina.
10: Daladala chimbe chite wabenge. Kapenge weyongera weyongeri.
0: Amina. Ebudaka muli mutia. Ebudaka muli mutia.
10: Ebudaka ebula buzi ukasana.
0: Ogu mulamu guli yao.
10: Be mulamu ali wo.
0: Iye kati otu mirabantu wo.
10: Kanto mire kuwa.
0: Aha.
10: Eli yo.

namna nakatoza mkaka busoka Royal Radio era no chazo singa programa jeta Royal Extra kusanga sa mkaka buli wa kutamba kusanga sa mkaka aka 10 na ndala na kodi kuda kujasa ngoku njata ngoku chazo ka bauliriza ega so bango yendo uliriza okida kumbuso ga Royal Radio studio busoka Royal ngoida radio yeyimwe ngoido wa yako ninzi ngatulia tunwa ulira Kudachi kawo tanja kuira munsi buleko twesi bule bulungi njaga kwenda kwa kubibatanu kwa kudachi kawo tanu sawa 10 wanga kwa kudachi kasa tunaina wewe ule kudachi kawi namuka kwa kweli sawa 10 naenda la nzeni kubwa wa program Kilimani ya idevu ni sharifu munabugweri

0: Kendo kwa kuranga mu fina kwenda ino nikatini hajala katoba kwenda ino abo ni bantu banga bafumba kwaka
1: kale sebo
0: eyanziza
1: ngifunie
0: akonkomere
1: kale

0: Uganda DJ Scom Uyoni katiko Akabala Wanji Wanji
1: Oko wacha midi sezi ambaka na meroni yone deno dapu
0: angkali itu kawo
1: Oke we wale wereze iwanga
0: Angkali itu mpani
1: Ono mpete jere blood Ani ono
0: Muka mtesi
1: Mwene mwena oni ini nyawaka ya bandi
0: Kati wenda kuiza kumtesi
1: Atenga wachi meti Kisa kumuzako
0: Ogeza
1: Meti geza buti hii Ubure
0: Iii sebo Wanji
1: Uwe
0: Wanji
1: Oke ninga alikwendo kwa LC wano rubire Muhammad aditungwire. Akwenze ino muwe bale we bali de yala era kaluke alikwenda mukali mungalo do.
0: Tenze ndiye no kai kai ka mukali ya mungale ndala. Hello. Sebo. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: We walo tuweza.
0: Uwe na yivalo kujibaha.
2: Omulongo kacho taidi na niza kuidukizo mkona.
0: Ii, ya kwe ravire.
2: Ane ravire, taidi nga tulitu chinaye ni kodi anja la kacho kodi ani. Ayo mundi chumwidi. Ayo mchige. Ni wotema.
0: Amin.
2: Ifo tuidangu kumolo kutano lundi.
0: Nero
2: bulungi
0: ni lero ndiko ile igulo
2: ni lero ndiko ile igulo aitole kula masumu awo ze bafulira bwana mbadonka
0: gale
2: aye ngombo tuli kumoyo
0: amina
2: olizo fuira mu galo tulijirwa gada
0: amina
2: olizo fuira ku mtu oti mfuiri
0: eh
2: afuma atakumira pera
0: amina
2: bala kala fiku
0: fiku mubaraka allah you motivate me kama zati wati wanji hello Hello. Hello. Ondi kumoyo.
3: Ebalo kubereza baba.
0: Uene ebalo kubako.
3: Ayo gani ola de kusinzwa na apa de kina mutu.
0: Eh.
3: Kanze sema busime.
0: Ni yanzi ya zina.
3: Kana kuba abantu abana apa.
0: Eh.
3: Kana kwa bino mala na mulonde wa bidoma.
0: Eh, ae.
3: Abeti ya mani wano atongero tufuka.
0: Kale. Hello.
4: Dejoscom.
0: Ondi kumoyo.
4: Owa kutoza baba.
0: Ndi msamfu.
4: Olowa mwita Abdul Basto kusunzira ituwa.
0: Ihi.
4: Baba tuliju baba.
0: Amina.
4: Kati.
0: Ehi.
4: Omulongo kati mkovere.
0: Ehi.
4: Ori Basto yela kwenda. Eda kundu kuncho.
0: Ehi.
4: Nini kese mkaya. Kaya mwitia nyaye mjata ukeya tero. Njau kupiroka ambia kunamba ya mulongo katoyo.
0: Kari.
4: Uba mwenda ino ne. Kati kisa kama utoka baba.
0: Kari.
4: Kale vayo volo nje.
0: Uli ya yana DJ Scom sana wadi. Uli ya yana busogaroyo sana wadi. Uli ya. Wanji. Hello. Wanji. Sebo. Unalimuli ato. Sebo. Wanji.
5: Kale baba.
0: Wanji.
5: Niza ndi kwa
0: ba
5: Ona mkiza kufumbile itoke
0: Iii nyamu na msa
5: Ono kwa nasaidi nisaidi wa jiri wano
0: Iii
5: Omukoko jibaba mfadu na kulamu isa
0: Kari
5: Eza usula ulu njituka ulu nji
0: Amina
5: Yes nebo
0: Kari Wanji Wanji
6: Baba sima sobe.
0: Eh.
6: Nero ndiye fatu, nina ibaba lere ya ali.
0: Amina.
6: Yena dimitere ta wenu kanzi.
0: Abe mutere muri mutya.
6: Ndi barunji.
0: Ba tuli kuideyo.
6: Kiri kumuzuri.
0: Mutu wesunge, mutu wesunge bana tujyo bantu tuli kubesunga. Tuli besungo basakato.
6: Oh, ni fo tuli kusinga ka tuli kubesunga basakato.
0: Tuli kubesunga basakata isa nu. Wewe kwa kusakata chi?
6: Magoro.
0: Ai, fendi kwa isa nu.
6: Eh, na kali.
0: Wewe itu esomera.
6: Isa tuli nalio.
0: Ogo musango ko esomera.
6: Ah, zena.
0: Eh.
6: Ndisi ukempisa.
0: Eh.
6: Kati weni wotemu.
0: Amina.
6: Gomuze murungi gwoli nagu.
0: Amina.
6: Yeah.
0: Na mkizabe mtetele.
6: Kari.
0: Ati nukenda yomu kumemulala ati mna mkisa Kutuwe sibuli Zimbuyo Uwanji niwe na mkisa Hello
7: Nevalo kuba na mkisa
0: Eee
7: Nize mwine la nize wapu Zibula mkemba asu nani
0: Eee
7: Wazira dije kwa mwana asu ni ati rugezi geza ndi sababu wakantu katunukati
0: Mhmm
7: Ndiko ba alikamale cheye
0: Mhmm
7: Anko neko kukuncho kunamba yangwe no ndina diene nda tukere muka
0: Alina yu?
7: Ndikuenda kanji msumere mangu mangu
0: Aya ali ulira?
7: Ali ulira kuba ya kamala yena hava kusimu
0: Hava kukubia?
7: Aya eliziro msangu
0: Soma mangu mangu
7: Eliziro msangu anana ibiri
0: Ii
7: Echienda
0: Ii
7: Ensangu no muenda
0: Mhmm
7: Yasembia eliziro msangu
0: Katilika hava kusumu wachuguemu
7: Be kanjile mkadili kati
0: Ihi
7: Eri ziro musambu
0: Aha
7: Anana yibiti
0: Aha
7: Echenda
0: Mhmm
7: Ensambu no muenda
0: Aha
7: Ziro musambu Ali kamale eche yangu vila kutu ogele mkemba asimani evuta angatu ogele kubi apel gula muwe nkani
0: Kari
7: Baba nibu watema
0: Amin Bana katuwe msoko ya wazabuli ajibe ireku Tija kujawala program kirimani netuseo No mwana wa imo munabugweri Ashirafu Awe sunze Amija kuwa wadu gambo Undate gramerika ya kozetia Ilaka ya kozetia Ilani ilaka Russia Kuluwa kronanensi yange Mendezo unakolo nunji ni weekend ye nunji Bye bye for now

wabula atera ti mwena mwena ti mwasebulu njera baba ya basuzo bubi engere nsibwe tambula ebayo eikola ngalya eru lyanogo kali agwa lyakala yaba yeriri kutondebwa okitegera jessica sechu kitabwa mubwongo ee kasto kitabwa mubwongo okategera kakantu we oyino kubanga omandanti oluna kulundi eikola lijava kumuti ligwe kunobula mtu tambulira mu short lili kugema kati wakawa mwino oleye na yakawa mwine ah pako joko lotinga se tambula mwana somnanga balwaire echo kitundu kirino kutambula echo kitundu kirino tambula olino kubomulwa because we are not immortals katona ino kufuna yatutemere mpenda bwe tuli joko bangate musi tujivamo obo katigira timera likiriranga ino kiri yao ekibera likiriza mutimu timu ya katonda Mwena ligi wanga timu saba, timu sala, timu kolachi. So hoti ujira wano katunda omu otu kayo wa mwayo girachi. Bichi vyota kuteba. Okate gira kakantu. Wabla singoba kuku kunebiru nyo. Nwanti zina kwe siba wano. Enda kwe

0: oina talanta chi otakuboti nze na talanta ya kuyomba oina okuba ngo ina talanta ditegere kake yoku baisimu okuboti nze nsobola okwemba obo sobola kwemba lwa mwino no problem twenda kulira chitufu osobola okulwemba okuma imingo lwa mwino no problem osobola kukulia waya Tuwaba tena uka segment kan every weekend mu weekend vibe okuba watulaga kwe chito na iwe choli nacho oina talanta chi osoma maulire osoma virango nkobi osobola no kubaisimu wakuboti nzensi nga manager ya teso yokuweleze bie mzano kambalage watu wamu no problem yena ya ulire ya kati muulireza wange ngane simbiem no problem osobola kuweleza bino viendiko lakote ya Prince Farid Zene vyo mbisobole vyo osobola kuwe wena watulaga muku talanta jolina no problem soka tukole tuti kubaisimu okoba otinze chito nechangini chino watulaga ku kale tutandike niwe
1: hello
0: wanji Wanji sebo
1: Kwa lopi wadaza
0: Kale weno kuhu uliriza ready ye
1: Ndiba sebo kubwe kangalu uke igomela liwa ya ikumbia
0: Aha
1: Kambunga anda angeze ndi wa makomo
0: Ulina talent ya kusoma maulide
1: Odio ye nanyi ye wana kukendio kwa kasoma oyo
0: Awa kasoma wanji wano Ani
1: Odio yombo wa abutu
0: Omusobola
1: Oni Odio mbukutile
0: Aya tani kirao
1: Kina na nomu nana kama odo munga anga busoba loyo fuwa ma Zana maulira gesa omunana omusomikiri wundi nizete batwe vwenzale yoruka igombera igumya district yeruka era maulira bientu sena komukutera kano omukolo gwaberere ku igumbera ku somerere ya kiti secondary school gwaberere ogwo kugiriza abana abalala obuteri sapi era ngo omugeni omukuri oyo ni ntera principal se yavire nako abana abalala inti muvu mu bintu ebyokwegadanga mu kifo ekyokwegadanga Mwike kwa makulu gai mwe mkulikule vitabo Mdene kwe vishabu vinda mwanda future we mweze ntangavu Era mwikampu vye atiku ya tuku vye Angandyo atwala mwigomba inara wala
0: Wanyisebo
1: Mbata nzo mwini mwini kwa hali kukwenda
0: Kandogele ni PD ya sani mwanga
1: Mwikomo jene kwa hali kukwenda Mwikomo jene kwa hali kukwenda Mwikomo jene kwa hali kukwenda Mwikomo jene kwa hali kukwenda

0: Jeta Buso Garoyo Radio Nize Prince Faridi Bitu kwa labi anda ulum Kari Oundi, no problem, laga talanta. Hello.
1: Hello, kikiwa.
0: Wanji, wanji.
1: Hello, tuweza munganda wani.
0: Kari weno kuhuli, niza Buso Garoyo Radio.
1: Oh, na kwa mgana, kule, dikiama, itumbia likuya kwa uchama, teruka munganda wangi.
0: Hmm.
1: Ikule kia mosawa, ye ya kandanda, sports show, munganda wangi.
0: Ulija kutuweleza vya mizano ni talent yolina.
1: Yes, kikiwa.
0: Aha, guweleze.
1: Ene timu ya riba pole, kuzana na miya senu.
0: Hmm.
1: Kai kati, ya senu kati okusinzira Liverpool, okusinzira kubyafaayo byayo erina abazani byasainize abenda kulinonga bakaasi bakambwe ino baana bato bakali
0: mulowooza nga mu tibyangu obe waawe iwa ulira kumaneja ya Teresa nga weleza ajio ya Teresa ati nizaji hapa kwa ya Teresa aha maulira wanazedi bito nengari weleza vye mizano mwaloweza mtipi yangu obo inoyo kari Bajeta Buso Garoyo Radio it is a weekend of course Buso Garoyo Buso Garoyo Awe bujidi tulikuide echi nabe Awe bujidi tulikuide yo Echi nabe yo Alo Kari, hello
1: Alo, kikiwa
0: Oko wati yo echi ziba
1: Odaba Jackson inga aliruka Madaruka bamba
0: Jackson aliruka
1: Yeso kikiwa
0: Zena nindu waruke yo Banza ala nabubie yo bukanga sabuka unte aha oluve chiroba oira kwa obudoma wajana bubya awo wa mzaya bas eyo je bazala prince fai oina talanta ki
1: talanta ina yo
0: mm
1: yamma uire muganda wange kutiwa
0: yachi
1: yamma maulire
0: eh osobola kusoma maulire
1: yesewe
0: kutiwa tulage kuna problem tulage kwa radio aim
1: kati yeno nesa wa nisoma geta wa geta gendala yeni yene kwa kebete kika ndala
0: soma gamu nana
1: gamu nana hai njati mamuto gamu ganda wangi
0: no problem
1: nisa wa munana kwa kebete kwa dami kandala wa sakava na
0: mhm
1: mwewa rutu uliriza kuredio wa efe eno nji ino leo eo izi wa vijomu
0: Yes, civil.
1: No, wabuda mwichikanga wa kucharuchi yevu cha mata na vese mbiye wa kwenye kukuluba ya kamino njie tatu awali mdire chali si magia chintu nemo ine kwe gafa wakile kuncho huku wa campaign basika ine nga kwe gafa vujomari kuno na ya kuno ya kawai nga vujomari na kutaki vujomu unu
0: Yes, civil. So, kwa ulinde mkato nukati Oliso mama ulire?
1: Yes, kikiwa.
0: Tutuko vya kuwaya mama ulire. So mama.
2: Eh. Wanoze na musingo si mama ulire. Kore ni. Kai kwa yabu wae. Bako so mama ulire tipu waya sevo.
0: Mbo, erio.
2: Saki. Kutika yu manakwe to kuwaya.
0: Bakati so mama ulire waga waya.
2: Saki.
0: Kale, hello.
3: Sogaloyo.
0: Eh, ulira ivu ku Sogaloyo ready.
3: Bana wetu kuweka wanga.
0: Ani?
3: Wetu po.
0: Ehe.
3: Aba zenda kuemba mu.
0: Oina talanta ya kuemba.
3: Eh, DJ ape ya kujimento au.
0: Akuwe chimento.
3: Tuba mbalake kudu, tuba nejira.
0: Kale no problem, DJ uzi ya ready.

Ok, webari kupanga tuuliriza chinana na mnana katonze mkaka Busoga Royal Radio. Edachika daifedidno ndiri kutambula duweze makumiana. Edaka bita kusaa wa ekumi. Edamri agechemisa na gona kuru wa aleruno. Tulikutambula, eranga tulikujirela maiso.

0: Sano tubai mgodi freka limuloi seba ntu kia bazinga.
1: Nzomu zira nchuma Rita Nalukumu.
2: Ogaba sumura sumurara. Ndomu zira nyange Yosef Tenyo Kagaro Ja.
3: Ebye misano.
4: Wabasambia batabangamu. Omusambia weta Al Hassan Baba. Onomiri fida sambira mutimu ya Romani yewe bajeta stuwa Bucharest. Eranga nikudimu ku New Faces. MP ya keritsoba ilokuba ngatende ingiramu. Mwakagu wa mwanoji awalele za.
3: Songa za maka.
5: Akobia mbubaba walia ya atiota idia. Jamana idia ali. Nzea akobia ntia blatidia. Aya vya itaka bino.

0: referee agambye take out. Bungereza bacha gira maso kubanga bano nyaka team.
1: Ah, Suarez chirume.
0: Chris Suarez ne mutabaniwe bali wano.
1: Agadi Ivaras Galen meje nsambira mpira.
0: Na mugamba kati byanno wene bungereza bikukwatira
1: ko. Ati ndiye nemuri kajali kusambira bali mu Miami.
0: Eh.
1: Ati byanje nsambira aga no wene mikisa ne kiralecho.
0: Ah. Aliko Morgan Rogers hanai. Sababu zako zile yozo na.
1: Tucho. Tucho.
0: Kati ajayo namba 2 ogenda mu extra. Oleta 10.
1: Tucho.
0: Agena mwe kiswa jeyo baka. Aleta namba 10.
1: Kategeza njemu sina ajo kuirao.
0: Kasi jemu sa ino kudari mu namba 2. Dachika wabula yo emu. Wabula yo dachika emu yo kayo kabweti.
1: Wale wajatu extra bano.
0: Bagi natu extra. Na mwema kula mwe chuka chuka. Mwes kwaita David Wolf. Agezi maso kumanga vayo. David Mola Wolf. Agezi maso kubanga jayo avayo bali sobole squaita.
1: Homer Green. Asobole kubanga ya kumichisenge mpola mpola. Yena asobole kubanga digida embele nge. Asobole kubanga tambla bulonje. Dachika. Disobole kubanga dijakona dachika chenda basebo ni wanyabo. Abasa daba nowe. Balikuenda kubanga bafojinga bintu wanu bakutula mutu mdachike sembayo. Balikuenda kubanga bakutula mutu use. Kali katubone bintu wabili disobole kubanga bitambula. Aba ilani. Martin Odegaard yanika kuhansi wanukua gana standard badge akusambia klabu ya Fulham mwe wangiria mungereza ya kadi mwe wambawe shot number 8 ya tenkali ya bulonji Martin Odegaard kamuzi wa wapasa adabano we yanika wansi wale ukua gana ni Bob yali takurro suwano kabaleta wano kipa yako ya save wakutolawo
0: kipa na kupamwe bigravus
1: akasadeka peka mwe zisa kwa mwurido ata suwe kuwanga kufuna mungereza ya funa Jude Bellingham yanika wansi wale ya kupamu space wa gumuso kwa mtu aba ilani aja ya bawansi wanokuwa gana kwa kipa ya kati mwide tusambe tuje bano tupasola banange gulo kipa ya mpile zize
0: ya koze nsobi go kipa wa Norway omnisi kwa ita Nailand ya bada koze nsobi
1: akasadaka wika mpile zize
0: ja kusimu wa mpia wetu
1: kata mpile mesaje
0: kukuli nyamwe chigere negu genze bugenze wa wero
1: juni sime seba mpile zize wa sebo ni wanyabo
0: Sawe tabala urumu ya badeba ze ha je dispense
1: kawata mkulise
0: katika bakoze nsobi je dispense nejina zake mabekama kwa kwehi nebanyika paswa kuruwa lele kungereza bali wa baku marako dachika zino
1: akatu anuumuye muku bako mkenga ito
0: genemu ekusitua
1: atuumuye muku atuikiriza ate
0: ateka batu ongede mu musamfu
1: ate ashizatabu wari jamu ekusitua tujemu ekusitua
0: chitekezo musamfu ezo anything can happen
1: chetofo
0: yes
1: dachika bakungere musamfu akatambula kutumu yako vili basebo ni manyabo abasi adaba ngeleza waligeza kote tengani ya mitu abusi adabu demie buliomu wagemi ya kuhenda sobo kupangatu usa kali katubone wati tenkali ya bulunji wano banika mu defense yo Tenderson ya pakrosi nunje ido wansu wano eze chesi kontu ya siwa bulunji ya chuka ya kama liwa mbawa yenda kwa angaba ingiza eze ya salomuti ya mlago mjozo wano eze ya kali muide sambeku ya samba tikitaka midfield wano balikiza kwa angawa iya ilio Tenderson ya kurosi wano mama siwe ya siwa bulunji ya chuka Ariken bagwiba bagwibi Ariken bagwibi wati Odegaard ya chuka bulunji Odegaard agina kwa angaba itao Odegaard ya tola wano ya nika mspesi wano mchisenge bakiza kwa angawa iya wano ara irani aja ya tutekeni ya bulonji wanawe giza kukwa nga sababu sadabanowe bali kuzimba nga watandiki na mchisenge mpula mpula osenes ya samba kunina ila na mchisenge golo kipi ya kati mliwa mbawe ya ina kukwa nga asimu la bulonji asimu ya bulonji ya tawansu wanu Odegaard ya kati tusambe tuje mpula mpula abasa adatu wa sobo abu sambe tuje bali kuyi ya wano ya asimu ya choka abasa adabanowe ya gulua nila ya kuta wakulia waka suka mongeri weja sample sizo pita kuta kulia basimu ni wanyabo edachika mongeri msambu tumdachika ya kusatu
0: nebawaga
1: Siku waka ingizono
0: Yo Hegemo yaba demoda Hegemo alikutaka
1: Shot number 17 Hegemo
0: Lefali ya mgambo sigaza yo second Sibini na ichitundo furume
1: Naka atibana nge mbe na akagiza kwa kunumiru wako Ati dachika dosa mbe na akagiza kwa kunumiru wako Atenga bakale tabaka uundi Wa bakale tabaka Abangereza wa kutamu ekstra basi usawe Unawa inzo batu wamu ekstra basi ni manyabo
0: Wabata baba kutude Wabanga bote baku tude monto
1: Abangereza baka baba likujamu extra baka baba likuwa tuwala mwe extra basebo ni manyabo